0: ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല.
1: Пробачте. Але не виглядає так, що в нас є якийсь план.
2: Вибач. Мене в силі планувати.
3: Kusura bakma, ama şu an bir planımız varmış gibi gözükmüyoruz.